Enti abusua se de tie na no no. Ene eye daya wada. Aye homo boboso ne de toso enan. Na fim pimie no ene ejunu ensia. Na abusua de tie ne ye si afimu ye. Ye twa 154 days. 154 days. Aka 211 days. Na afie ye de si. Yen san fa ne biye mesie si afimu ye twa ne fo na maako maako. 154 days. Aka 211 days. Na afie ye de si. Se de da me tie no me tie kan. Se de si a mesie afimu. E de nyoma pinasi ye no so. Yen ke hu sa de a chia de se kana no kwa na ekọ. Yankee, you know, Bansa, maybe a bit me a come off a fair fair, let me add your mind.